0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
3: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
4: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
3: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
5: Zakup samo $12,500 mesečno.
3: Pozovite plus 1-312-597-4547.
4: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12.500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
6: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
7: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
4: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Vena spaja Balkan International
4: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Dziubre do kraja.
1: Tačno je 4 sata na Balkanu.
2: 9 PM u Chicagu.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
3: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
3: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
4: Zakup samo $12,500 mesečno.
3: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Do molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
4: Venus spaja Balkan International
1: Marketing.

0: marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
2: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
2: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Sve nas spaja. Balkan International.
0: Marketing.
3: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12.500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International.
5: Marketing.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Stevanom Sekulićem.
1: Može, Kalaši, da.
2: A tebi leče rane, te pijane noći, konobar dok ne svane, piće neka toči. Popiješ ti za večer sve što zaradiš, čulo se ko Kalaši, da ti budala si. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
4: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
4: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
5: Zakup samo $12,500 mesečno.
4: Pozovite plus 1-312-597-4547.
6: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: ti je sine moj, kad sitna bakra skrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Raspevana strana Balkana.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Jason. Jason Drew.

0: خودم گوری
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
2: Marketing.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
3: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
1: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
3: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
4: Zakup samo $12,500 mesečno.
3: Pozovite plus 1-312-597-4547.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
6: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
1: Sve nas spaja Balkan International
2: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Ljubom Perućicom.
1: Vrlo, vrlo jedan opušten i lep razgovor, iskreno uživao sam i ja se nadam da se čujemo vrlo brzo, eto čim dođem sa odmora i završim pesmu, čujemo se da pričamo o tom.
2: Obavezno, hvala ti puno. All rights reserved.

E, morala sam da vam se javim, pa makar i pregazila ovu stvar, ali nema veze, nije na našem, nije na engleskom, francuski u pitanju, a retko koga i razume, jel tako? Dobro vam jutro, dobar vam dan, dobri ljudi, evo mene ponovo sa vama. Nešto mi se udužilo, ne bih da pričam o tome, ali svakako bitno je da sam ponovo sa vama. Družit ćemo se u okviru hipnotisanja sa Ivom svakog

Banga Ranga i u pitanju je live verzija, dakle Bugarska koja je ove godine osvojila prvo mesto na Euroviziji. Zapravo sledeće godine se Eurovizija održava u Bugarskoj. Ajde, o tome ću nešto malo kasnije. Srećna sam što sam ponovo sa vama, nadam se da ćemo zajedno uživati, sa vama sam i nešto malo kasnije, tako da čujemo se, vi slobodno pišite dobro došli, kreće show.

Ko ti to grize obraze, Toša Preski, ono što upravo slušamo na ovom našem zabavnom radiju, stiže nam i Aleksandra Radović sa pesmom Ako pogaziš laž, slušat ćemo i Milicu Todorović, to nam je i Marija Šarifović i strani hit od Enrique Iglesias. U svakom slučaju, Iba je sa vama, evo, čisto da znate za sve one koji su se možda upravo uključili. Pišite mi slobodno šta vam se sluša, zajedno smo sve do 14 časova, dobro poznat sajt, to je Radio Balkan.life. Ko ti to

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
5: Marketing.

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo u dijaspora pa naskoro. Besak!

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas na 13. svetskom urbanom forumu u Baku da su pametni gradovi budućnosti i najavio da će na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu biti predstavljena inovativna platforma sa kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. U Skupštini Srbije nastavljena je sednica na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske došlo je do obrušavanja dela ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka, prenose lokalni mediji. Konstrukcija ograde popustila je pod neutvrđenim okolnostima, a prema prvim informacijama nema povređenih osoba. Delegacije Kine i SAD-a tokom nedavnih razgovora u Pekingu postigle su određenu dozu međusobnog razumevanja i verbalne saglasnosti. U istočnoazijskim i drugim medijima ovih dana se međutim postavlja pitanje koliko će taj konsenzus biti trajan i dubok. Najmanje 5 osoba, uključujući pripadnika obezbeđenja, ubijeno je u pucnjavi u džami islamskog centra u San Diego, američkoj saveznoj državi Kaliforniji. Dvojica tinejdžera starosti 17 i 19 godina osumnjičeni su za napad, a izvršili su i samoubistvo nekoliko blokova dalje od mesta zločina, koji vlasti tretiraju kao zločin iz mržnje. Jedna vest iz sporta, košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 194 i tako poveli sa 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Sledeći meč igra se u četvrtak, Zvezda je domaćin, a u finale će tim koji prvi dođe do dve pobede.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana
1: Bangarang Dara, live verzija je u pitanju, dakle, bugarska prestonica koja je osvojila ovogodišnju Euroviziju i to prvi put, dakle, Bugarska je osvojila, odnosno triumfovala na Euroviziji. Ponovo ćemo je slušati za jedno dva sata, ne znam šta se dešava sa snimkom, morat ću malo da ga prepravim, ako i uspem, svakako slušat ćete ga kao što rekao za jedno dva sata. Ušli smo u drugi sat, Jelena Tomašević je Bitanka Impriceza, samo da proverim šta ste mi još to tražili. Nataša Bekvalac, pesmu Gola, tako da sledi i ovaj hit. Biće tu i Lady Gaga i Željko Vasić kao i Sia

prelazimo na onaj deo priča kada nam stižu zanimljivosti iz sveta. Jedan Italijan koji je držao retku vrstu zmije u svojoj kući, kao i druge životinje čije je držanje inače zabranjeno zakonom, kažnjen je novčano sa 4.500 evra, a kazna je usledila skoro 2 godine nakon incidenta kada je peščana zmija ujela svog vlasnika, 30-godišnjeg mladića koji je nakon toga završio u bolnici da bi mu život spaso protiv otrova nabavljen u Švajcarskoj. Nakon tog incidenta otkriveno je da je on u kući drži i druge retke životinske vrste, kao i zmije i aligatore, čije je držanje zakonom zabranjeno. Kako kaže narodna poslovica, koga zmija ujede, taj se i guštera boji. Pa vi razmislite dobro, da li biste držali zmiju kao kućnog ljubimca?

Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Live.

0: industrija Inc.
1: Tačno je 12 časova na Balkanu.
2: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
3: Ja sam Iva Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas na 13. Svetskom urbanom forumu u Baku da su pametni gradovi budućnost i najavio da će na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu biti predstavljena inovativna platforma sa kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. U Skupštini Srbije nastavljena je sednica na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske došlo je do obrušavanja dela ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka, prenose lokalni mediji. Konstrukcija ograde popustila je pod neutvrđenim okolnostima, a prema prvim informacijama nema povređenih osoba. Delegacije Kine i SAD-a tokom nedavnih razgovora u Pekingu postigle su određenu dozu međusobnog razumevanja i verbalne saglasnosti. U istočnoazijskim i drugim medijima ovih dana se međutim postavlja pitanje koliko će taj konsenzus biti trajan i dubok. Najmanje 5 osoba, uključujući pripadnika obezbeđenja, ubijeno je u pucnjavi u džami islamskog centra u San Diego, američkoj saveznoj državi Kaliforniji. Dvojica tinejdžera starosti 17 i 19 godina osumnjičeni su za napad, a izvršili su i samoubistvo nekoliko blokova dalje od mesta zločina, koji vlasti tretiraju kao zločin iz mržnje. Jedna vest iz sporta, košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 194 i tako poveli sa 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Sledeći meč igra se u četvrtak, Zvezda je domaćin, a u finale će tim koji prvi dođe do dve pobede.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju su prepodne mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, u Njujorku će biti pretežno vedro i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Što se tiče Čikaga, pretežno oblačno, moguća je iznenadna lokalizovana jaka oluja sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 21 stepen, u Zagrebu promenjivo oblačno, oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura 20 stepeni i u Skoplju oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 18 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Mirzom.
1: A moje pitanje je, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
2: Pa da, iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala. To je pjesma Sinana Sakića, odnosno Perje Stokanovića, pjesma koju peva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam kada sam se sabrao ujutro, rekao, ok, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda otpjevaš u svom maniru, jer te uvijek vuče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to iz možda par pokušaja, nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bih volio da odem u studio i tek drugi put sam to ajmo reći otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
1: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
2: To si u pravu, definitivno. All rights reserved.

E, ja znam šta vi čekate. Vi čekate vaše muzičke izbore, stiže odmah u nastavku, samo imajte malo strpljenja. Oliver Mandić, Adi Šoša i Tropico Band, dakle, hitove, odnosno koje ste poželili da čujete odmah u nastavku, Pitaju me pitaju, Čista ljubav, kao i pesma Za uvek tvoj.

Stiže nam još jedna zanimljivost, ali iz Francuske. Zapravo, francuski grad Landerno oborio je ovog vikenda svetski rekord po broju štrumfova, okupivši oko 3000 ljudi obučenih i oslikanih u plavo sa belim kapama koji su pevali pesme iz poznatog crtanog filma. Grad sa 16.000 stanovnika na krajnjem zapadnom vrhu francuskog regiona Bretanja pokušao je dva puta ranije da preuzme rekord od Lauhringena, grada u Nemačkoj, koji je uspeo da okupi oko 2000 štrumfa 2019. godine. Inače, gradonačelnik ovog gradića, takođe obučen u štrumfovsku odeću, rekao je da ovaj poduhvat okuplja ljude i nudi im nešto drugo o čemu će razmišljati osim o vremenima u kojima živimo.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
5: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
4: Objekat posjeduje visoke plafone, velik

0: vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
2: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
1: cherrytrader.com.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
5: Sve nas spaja Balkan International.
6: Marketing.

Kakva stvar, Jelena Rozga i pesma Lavica i jedna Olja je poželjela da čuje ovaj hit. Društvo, još malo polazimo u poslednji sat, tako da budite brzi i pišite mi, znate naš sajt radiobalkan.lv.

U svetu u kome se sve brzo menja, granice između ozbiljnih i čudnih poslova sve više blede, a ono što vam je nekada zvučalo kao šala danas može biti vaš novi i to veoma isplativ posao. Zamislite da vam posao bude njuškanje ljudskog daha. Kompanije koje proizvode paste za zube, osveživače daha, žvakaće gume i bombone često angažuju ljude čiji zadatak je da procenjuju efikasnost proizvoda. Potom tester hrane za pse. Iako ovo zvuči neverovatno, ljudi zaista testiraju hranu namenjenu psima. Kompanije žele da budu sigurne da su njihovi proizvodi ne samo nutritivno bogati, već i prijatni po teksturi, mirisu i ukusu. Određivač pola kokošaka. Ovo neobično zanimanje prvi put je zabeleženo u Japanu, ali se proširilo i u druge zemlje, a stručnjak za pol pilića koristi posebne metode, najčešće opipavanje karlične kosti ili vizualni pregled kako bi, dakle, odredio da li se radi o petlu ili koki. Zvuči jednostavno, ipak nije, potrebna je ozbiljna obuka i tačnost od preko 95%. Bilo da se radi o premijeri, najnovijem iPhone-u ili ekskluzivnoj i sniženoj kolekciji u tržnom centru, neko, dakle, mora da čeka red umesto vas i to se, verovali ili ne, plaća veoma dobro. U Americi profesionalni čuvari mesta u redu mogu zaraditi i do $1000 nedeljno, u zavisnosti od događaja i dužine čekanja. Neki su čak osnovali agencije koje nude ovu uslugu. I na kraju imamo, dakle, autora poruka u kolačićima sreće. Njihov zadatak je da napišu stotine unikatnih poruka koje će zabaviti, ohrabriti ili iznenaditi one koji ih pročitaju. A što se tiče zarade, pa do $40,000 godišnje uz fleksibilno radno vreme i mogućnost rada od kuće. Tako da, dragi moji, čuli ste kako pojedinci širom sveta pronalaze neobičajene načine da zarade.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.
4: Sobi. Jesi ti radio?

mjesta. E pa drugari, došlo vreme da se polako rastanemo, učinit ću to uz ovaj strani hit Wake Me Up. Probudili ste me svakako, nadam se da sam i ja vas uživala sam, s obzirom da mi je danas prvi rani dan bio posle odmora, da, dugo me nije bilo. Svakako vas čekam sutra na isto mesto, isto vreme. Bili ste divni, sjajni kao i uvek. Do sutra, ćao, uživajte.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić, nekadašnji pomoćnik ministra energetike Raša Kojičić. Rekao je za RTS da Srbija ima dobre rezerve energenata, ali da globalni poremeći u snabdevanju to mogu da promene. Komentarišući pregovore sa MOL-om, kaže da je pančevačka rafinerija od velikog značaja za Srbiju, jer za razliku od većine zemalja u regionu, Srbija nema izlaz na more. Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a, Kevin Hamilton, rekao je za RTS da Alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije i da će na tom temelju poslovati sa Srbijom. Na pitanje može li Priština postati članica NATO-a bez konsenzusa svih članica Alijanse, Hamilton odgovara da ne može. Srpskoj listi uskraćen je veliki broj mesta u biračkim odborima za parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji zakazane za 7. jun. Prema odluci Centralne izborne komisije u Prištini, predstavnike će imati u 14 od 38 opštinskih izbornih komisija. Predsjednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Vujičić kaže da je reč o nastavku antisrpske politike Aljbina Kurtija. Kriza u automobilskom gigantu Stellantis ulazi u jednu od najtežih faza u poslednjih nekoliko decenija. Proizvodnja Stellantisa u Italiji pala je sa 750.000 na manje od 380.000 vozila godišnje, što je istorijski minimum. Stellantis istovremeno ubrzano produbljuje saradnju sa kineskim proizvođačima i deo proizvodnih planova seli van Evrope. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske došlo je do obrušavanja dela ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka, prenose lokalni mediji. Konstrukcija ograde popustila je pod neutvrđenim okolnostima, a prema prvim informacijama nema povređenih osoba. Jedna vest iz sporta, selektor fudbalske reprezentacije Brazila Carlo Ancelotti saopštio je spisak od 26 igrača za svetsko prvenstvo 2026. godine, a najveće iznenađenje je povratak Neymara u nacionalni tim posle duge pauze zbog povrede.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Pajić. Dobro, jesi ti svesna sad totalno ovako, što se kaže, neskromno da si ti imala hit ovoga leta? To je poprilično...
1: Možda i hit godine.
0: Možda i hit godine, ali hit leta svakako.
2: E, pa ne znam, mislim, to sad govore, da kažemo, sve te, da kažemo, playliste i kogod je napravio neki izbor za hit leta, da li su to radio stanice ili neke televizije, stvarno ispada tako i na terenu jeste tako i sad meni kažu, ajde bre, više to sad ne sa ovom pesmom. Ja kažu, pa ja nemam drugu, mislim... Pevala bi neku drugu da imam, ali za sad pevam ovu. Želim, mislim, pošto mi sad pričamo kao da smo na kafi, kao da nas niko ne sluša, da pozdravim sve slušaoce i da eto, se čujem opet nekim srećnim povodom kad budem malo više mogla i smela da pričam o ovoj novoj pesmi, ali sam stvarno srećna jer ona nema nikakve veze sa ludilo moje i baš će me zanimati kako će ljudi da prihvate nešto pa tek potpuno drugačije.

ja sam Milan Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live. Im posakuvam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besakam!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
3: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
3: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
4: Zakup samo $12.500 mesečno.
3: Pozovite plus 1-312-597-4547.
5: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
3: cherrytrader.com.
1: Vena spaja Balkan International
2: Marketing.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić, nekadašnji pomoćnik ministra energetike Raša Kojičić. Rekao je za RTS da Srbija ima dobre rezerve energenata, ali da globalni poremećaj u snabdevanju to mogu da promene. Komentarišući pregovore sa MOL-om, kaže da je pančevačka rafinerija od velikog značaja za Srbiju, jer za razliku od većine zemalja u regionu, Srbija nema izlaz na more. Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton rekao je za RTS da Alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije i da će na tom temelju poslovati sa Srbijom. Na pitanje može li Priština postati članica NATO-a bez konsenzusa svih članica Alijanse, Hamilton odgovara da ne može. Srpskoj listi uskraćen je veliki broj mesta u biračkim odborima za parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji zakazane za 7. jun. Prema odluci Centralne izborne komisije u Prištini, predstavnike će imati u 14 od 38 opštinskih izbornih komisija. Predsjednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Vujičić kaže da je reč o nastavku antisrpske politike Aljbina Kurtija. Kriza u automobilskom gigantu Stellantis ulazi u jednu od najtežih faza u poslednjih nekoliko decenija. Proizvodnja Stellantisa u Italiji pala je sa 750.000 na manje od 380.000 vozila godišnje, što je istorijski minimum. Stellantis istovremeno ubrzano produbljuje saradnju sa kineskim proizvođačima i deo proizvodnih planova seli van Evrope. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske došlo je do obrušavanja dela ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka, prenose lokalni mediji. Konstrukcija ograde popustila je pod neutvrđenim okolnostima, a prema prvim informacijama nema povređenih osoba. Jedna vesti sporta, selektor fudbalske reprezentacije Brazila Carlo Ancelotti saopštio je spisak od 26 igrača za svetsko prvenstvo 2026. godine, a najveće iznenađenje je povratak Neymara u nacionalni tim posle duge pauze zbog povrede.

0: Balkanski razgovori sa Lenom Kovačević.
1: Obećavam da ćemo se družiti, imamo u planu, to je ono što je najvažnije, ne ova jesen, ali sledeća jesen, tako da se tome stvarno radujem.
2: Hvala ti još jednom, znam da si na probi, da vredno radiš, ali...
1: Bez stige, moji muzičari imaju razumevanje. All rights reserved.

0: uspevana strana Balkana. Radio, radio, Balkan International.
1: Dosada omogućava umu da luta, što može dovesti do novih inspiracija. Istovremeno, dosada može da podstakne ideje za ispunjavajuće aktivnosti, pokazuje pregled istraživanja iz 2024. godine, objavljen u naučnom časopisu Spring Der Natur. U suštini, kada je nekome dosadno, to može da ga motiviše da nauči kako da izbegne dosadu, a upravo je to korisna veština koju deca treba da razviju, navodi se u istraživanju Spring Der Natur. Autori istraživanja čak pretpostavljaju da bi ova veština kasnije u životu mogla da doprinese boljem mentalnom zdravlju i većoj samostalnosti. Ipak, naučnici još nisu definitivno potvrdili da je to zaista tako. Međutim, veliki deo roditelja ne zna kako da se snađe kada se deca žale na dosadu i nude brza rešenja, najčešće telefon, određenu igračku, knjigu ili film. Novak Đoković u podcastu One Purpose govori o tome koliko je osjećaj dosade važan, da je imao razgovor sa svojim sinom o tome. Dosada je dobra stvar. Moj sin ima 10 godina i pre nekoliko dana imali smo aktivan dan. Bili smo pored jezera, igrali smo ping pong, fudbal, bili na kajaku. Imali smo nekoliko veoma aktivnih sati. Posle toga mi je prišao i rekao, tata, dosadno mi je. Rekao sam da je u redu ako mu je dosadno. Prvo, imao si veoma aktivno prepodne, radio si dosta stvari, i drugo, ako ti je dosadno, ne znači da treba odmah da uzmeš knjigu ili telefon ili nešto drugo. Moraš da naučiš da budeš sa svojim mislima. Ako ti ne odgovara da ti bude dosadno u kući, izađi napolje. Sedi na klupu, uzmi piće, gledaj u nebo. To je mnogo lakše reći nego učiniti. Volao bih da moja deca mogu sebi da dozvole dosadu, jer je to vreme kada smo najkreativniji, to vreme kada možeš da analiziraš svoje misli koje su potisnute telefonom ili nekim drugim stvarima, rekao je Đoković.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
2: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite +1 312 597 4547.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
1: Tim proslavljam moj novi rođendan i na pamet nisi pala mi.
0: Uživajte uz najbolju muziku.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Nekadašnji pomoćnik ministra energetike Raša Kojičić rekao je za RTS da Srbija ima dobre rezerve energenata, ali da globalni poremeći u snabdevanju to mogu da promene. Komentarišući pregovore sa MOL-om, kaže da je pančevačka rafinerija od velikog značaja za Srbiju, jer za razliku od većine zemalja u regionu, Srbija nema izlaz na more. Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton rekao je za RTS da alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije i da će na tom temelju poslovati sa Srbijom. Na pitanje može li Priština postati članica NATO-a bez konsenzusa svih članica alijanse, Hamilton odgovara da ne može. Srpskoj listi uskraćen je veliki broj mesta u biračkim odborima za parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji zakazane za 7. jun. Prema odluci Centralne izborne komisije u Prištini, predstavnike će imati u 14 od 38 opštinskih izbornih komisija. Predsjednica Skupštinskog odbora za Kosovu i Metohiju Danijela Bujičić kaže da je reč o nastavku antisrpske politike Aljbina Kurtija. Kriza u automobilskom gigantu Stellantis ulazi u jednu od najtežih faza u poslednjih nekoliko decenija. Proizvodnja Stellantisa u Italiji pala je sa 750.000 na manje od 380.000 vozila godišnje, što je istorijski minimum. Stellantis istovremeno ubrzano produbljuje saradnju sa kineskim proizvođačima i deo proizvodnih planova seli van Evrope. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske došlo je do obrušavanja dela ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka, prenose lokalni mediji. Konstrukcija ograde popustila je pod neutvrđenim okolnostima, a prema prvim informacijama nema povređenih osoba. Jedna vest iz sporta, selektor fudbalske reprezentacije Brazila Carlo Ancelotti saopštio je spisak od 26 igrača za svetsko prvenstvo 2026. godine, a najveće iznenađenje je povratak Neymara u nacionalni tim posle duge pauze zbog povrede.

0: Radio Balkan International. International.
1: Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju su prepodne mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, u Njujorku će biti pretežno vedro i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Što se tiče Čikaga, pretežno oblačno, moguća je iznenadna lokalizovana jaka oluja sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 21 stepen, u Zagrebu promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura 20 stepeni i u Skoplju oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 18 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Banetom Ejčevićem.
1: Ja se nadam da ćemo uspjeti da se okupimo za, za tu, taj jubilej za, za ove 20 godina od, od prvih Zvezda Granda. Za sada nemamo ništa konkretno, nikakve konkretne neke korake koje preduzimamo, jer mislim svako od nas ima i svoje i poslovne i privatne obaveze i neke planove, tako da bi trebalo zaista da se ozbiljno onako posvetimo organizaciji svega toga, ako uopšte ovaj, bude, bude ovaj, bilo išta od, od te prelepe ideje. Ja se iskreno nadam da će biti.
2: Evo, imate našu podršku sa ove strane.
1: Pa eto, hvala, hvala i vama i naravno svim prijateljima iz, iz ono, sveta medija.
2: Ja sam te vidjela pre više od 20 godina, možda tako, 20 i 15 godina da si dolazio često u Kragujevac.
1: Što se tiče Kragujevca, Kragujevac obožavam, jer to ovaj, majka mi je iz tog kraja. Ujčevina, ovaj, dobar deo mi, ovaj, tetke, ujaci i ostala familija su mi u Kragujevcu, Milanovcu i u tom, ovaj, tom kraju, a ovaj, ja sam naravno privatno odlazio na početku karijere kada sam ovaj, tamo imao neke, neke svoje klinačke ljubavi i neke jako lepe trenutke koje sam provodio u Kragujevcu i ovaj, rado se uvek sećam tih,
2: rado te se setim ljubavi star.
3: Bio sam, bio sam ja na jednoj svadbi pre jedno par godina u Kragujevcu, u Šumaricama si ti pevao, bilo lepo, eto to, to, to se ja toga sećam.
2: Ja se sećam
3: 20 godina.
2: Pa da, pa ima
1: dva.
3: Sećaš se, e. All rights reserved.

Uživajte sa nama. Balkan International. Koliko sati sna je dovoljno? Naučnici objavili rezultate istraživanja. Prekratko ili predugo spavanje povezano je sa bržim starenjem organa, optimalno trajanje sna je između 6,4 i 7,8 sati tokom jedne noći, pokazuje istraživanje tima naučnika sa Univerziteta Kolumbija. Premalo sna generalno se smatra nezdravim, više studije sugerišu da telo čini osjetljivim na bolesti i prerano starenje, a um sklonim kognitivnom padu ranije u životu. Istovremeno, previše sna nema suprotan efekat, navode lekari iz medicinskog centra. Premalo i previše sna povezane sa bržim starenjem u gotovo svakom organu, što podržava ideju da je san važan za održavanje zdravlja unutar koordinisane mreže mozga i tela, uključujući metaboličku ravnotežu i zdrav imuni sistem. U studiji objavljenoj u časopisu Nature, tim je procenio podatke za pola miliona ljudi u Velikoj Britaniji, otkrivši moguću vezu sa verovatnoćom da će osoba koja neredovno spava razviti depresiju. Najmanje je starenje zabeleženo kod ljudi koji su prijavili između 6,4 i 7,8 sati dnevno, što sugeriše da je nedovoljan i prekomeran san može biti pokazatelj lošijeg opšteg zdravlja. Sve manje od 6 sati smatra se kratkim snom, dok je više od 8 sati verovatno previše.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
3: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
3: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
4: Zakup samo $12.500 mesečno.
3: Pozovite plus 1-312-597-4547.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
6: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
6: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Nekadašnji pomoćnik ministra energetike Raša Kojičić rekao je za RTS da Srbija ima dobre rezerve energenata, ali da globalni poremeći u snabdevanju to mogu da promene. Komentarišući pregovore sa MOL-om, kaže da je pančevačka rafinerija od velikog značaja za Srbiju, jer za razliku od većine zemalja u regionu, Srbija nema izlaz na more. Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton rekao je za RTS da alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije i da će na tom temelju poslovati sa Srbijom. Na pitanje može li Priština postati članica NATO-a bez konsenzusa svih članica alijanse, Hamilton odgovara da ne može. Srpskoj listi uskraćen je veliki broj mesta u biračkim odborima za parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji zakazane za 7. jun. Prema odluci Centralne izborne komisije u Prištini, predstavnike će imati u 14 od 38 opštinskih izbornih komisija. Predsednica Skupštinskog odbora za Kosovu i Metohiju Danijela Vujičić kaže da je reč o nastavku antisrpske politike Aljbina Kurtija. Kriza u automobilskom gigantu Stellantis ulazi u jednu od najtežih faza u poslednjih nekoliko decenija. Proizvodnja Stellantisa u Italiji pala je sa 750.000 na manje od 380.000 vozila godišnje, što je istorijski minimum. Stellantis istovremeno ubrzano produbljuje saradnju sa kineskim proizvođačima i deo proizvodnih planova seli van Evrope. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske došlo je do obrušavanja dela ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka, prenose lokalni mediji. Konstrukcija ograde popustila je pod neutvrđenim okolnostima, a prema prvim informacijama nema povređenih osoba. Jedna vest iz sporta, selektor fudbalske reprezentacije Brazila Carlo Ancelotti saopštio je spisak od 26 igrača za svetsko prvenstvo 2026. godine, a najveće iznenađenje je povratak Neymara u nacionalni tim posle duge pauze zbog povrede.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana. Oh boy.

0: dana. Radio Balkan International. International.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
2: Slušate horoskop za sredu 19. maj. Ovan. Venera koja upravlja vašim partnerskim odnosima i poslom ulazi u kuću privatnosti donoseći vam sukobe, svađe i rasprave sa članovima porodice i rasprave zbog novca. Uspeh preko kraćih putovanja ili kreativnih zanimanja. Bik. Vaš vladalac Venera ulazi u kuću posla, pravi sekstil sa Marsom u vašem znaku donoseći vam uvećanje prihoda ili dogovor ili potpisivanje ugovora o isplativom poslu. Uspeh u javnoj delatnosti ili privatnom biznisu.

0: Radio Balkan International. International.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
2: Slušate horoskop za utorak 19. maj. Blizanci. Venera ulazi u kuću novca gde se nalazi Jupiter, donoseći vam uvećanje prihoda i saradnju sa osobama od ugleda i uticaja. Pozicija vladaoca Merkura donosi vam uspeh preko inostranstva na ispitima ili sa pravnim pitanjima. Rak. Venera, vladalac karijere i financija, ulazi u vaš znak, donoseći novac preko kredita, nasledstva, podeli imovine, alimentacije ili stipendije. Vaš šarm i lepota dolaze do punog izražaja. Slobodni rakovi upoznaju novu ljubav.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, sve jedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za utorak 19. maj. Lav. Merkur, vladalac vašeg posla u kući novca, pravi sekstil sa Neptunom u devetoj kući, donoseći vam dobitke preko dalekih putovanja, inostranstva, visokog obrazovanja ili pravnih pitanja. Naglašena intuicija, tajna romansa. Devica, vaš vladalac Merkur koji upravlja i vašom karijerom u kući karijere donosi sukob sa autoritetima i nadređenima. Ulazak Venere u kuću planova i novca donosi uvećanje prihoda i mogućnost susreta sa zauzetom osobom.

전부 다 가오야.

0: raspevana strana Balkana. Radio Balkan International. International.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
2: Slušate horoskop za utorak 19. maj, Strelac. Venera ulazi u kuću novca gde se nalazi vaš vladalac Jupiter, donoseći vam šansu za uvećanje prihoda preko nasledstva, podele imovine, alimentacije, stipendije, uspeh preko saradnje sa strancima i uticajnim osobama, svađa sa partnerom, Jarac. Ulazak Venere, vladalaca vaše karijere u kuću partnerskih odnosa, upozorava na sukobe sa nadređenima i voljenom osobom, kao i na probleme sa financijama. Merkur u kući posla donosi svađe i nesporazume sa kolegama.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
3: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
3: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
4: Zakup samo $12.500 mesečno.
3: Pozovite plus 1-312-597-4547.
5: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Guverner američke države Georgia Brian Kemp produžuje poreske olakšice na gorivo za dodatne dve nedelje kako bi vozačima i prevoznicima ublažio troškove goriva pred praznični vikend povodom Dana sećanja. Nova uredba stupa na snagu 20. maja i važiće do 3. juna, čime se nastavlja prethodna mera privremenog ukidanja državnog poreza na gorivo. Kalifornija razmatra ukidanje zabrane za kamione na delu autoputa I-580. Studija će analizirati uticaj mogućeg otvaranja trase za teretni saobraćaj na bezbednost gužve i kvalitet vazduha. Kalifornijsko odeljenje za saobraćaj pokrenulo je studiju u kojem će biti analizirane posljedice mogućeg ukidanja zabrane za teretne kamione na delu autoputa I-580 u oblasti zaliva San Francisco.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana. Oh boy.

0: Balkan International.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
0: Vreme je za još jedan Time Out sa Vašom Majom, ovog utorka 19. maja. Dobrodošli.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

Fudbalski klub Juventus novčano je sankcionisao Dušana Vlahovića i Manuela Locatellija zbog svađe na terenu tokom meča sa Fiorentinom. Juventus je porazom na svom terenu od Fiorentine 2-0 ugrozio i pao sa pozicije koja vodi u Ligu šampiona pred poslednje kolo Serije A. Vidno je bilo nezadovoljstvo na terenu, vrhunac tenzije bila je rasprava Dušana Vlahovića i Manuela Locatellija. Kako piše Gazeta dello Sporto, Locatelli i Vlahović iz svog džepa morati da plate kaznu za ponašanje kome je svedočilo 41.000 gledalaca na Allianz Areni koja se posle završila na društvenim mrežama.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Neymar ipak na mundijalu. Ancelotti objavio spisak Brazila. Selektor fudbalske reprezentacije Brazila, Carlo Ancelotti, saopštio je spisak od 26 igrača za svetsko prvenstvo 2026. A najveće iznenađenje je povratak Neymara u nacionalni tim posle duge pauze zbog povrede. Okončane su višemesečne spekulacije u brazilskim i svetskim medijima o učešću iskusnog napadača na mundijalu. Neymar nije bio u reprezentaciji od dolaska Carla Ancelottija na klupi Brazila, a njegov povratak bio je pod znakom pitanja zbog povreda i nedostatka kontinuiteta.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Gvardiola blizu odlaska iz City-a, Mareska potencijalni zamenik. Pep Gvardiola će gotovo izvesno napustiti klub u Manchester City-a na kraju sezone, a najbliži da ga zameni je Enko Mareska, prenosi BBC. Kako je preneo BBC Sport, očekuje se da će Gvardiola napustiti klub posle utakmice protiv Aston Ville ovog vikenda. Španski stručnjak bi tako otišao iz kluba pre isteka ugovora koji traje do 2027. godine. Kao trener Chelsea-a, Mareska je osvojio svetsko klubsko prvenstvo i ligu konferencije. Gvardiola je ranije govorio o njemu superlativima, ističući da je jedan od najboljih mladih trenera u svetu i da njegov rad u Chelsea-u nije dovoljno cenjen, posebno imajući u vidu uspehe sa mladim timom u izuzetno jakoj ligi.

0: pretty boy.
1: Tačno je 20 časova na Balkanu.
2: 1 p.m. u Chicagu.
3: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
4: Guverner američke države Georgia Brian Kemp produžuje poreske olakšice na gorivo za dodatne dve nedelje kako bi vozačima i prevoznicima ublažio troškove goriva pred praznični vikend povodom Dana sećanja. Nova uredba stupa na snagu 20. maja i važiće do 3. juna, čime se nastavlja prethodna mera privremenog ukidanja državnog poreza na gorivo. Kalifornija razmatra ukidanje zabrane za kamione na delu autoputa I-580. Studija će analizirati uticaj mogućeg otvaranja trase za teretni saobraćaj na bezbednost gužve i kvalitet vazduha. Kalifornijsko odeljenje za saobraćaj pokrenulo je studiju u kojem će biti analizirane posljedice mogućeg ukidanja zabrane za teretne kamione na delu autoputa I-580 u oblasti zaliva San Francisco.

0: Balkanski razgovori sa Tropico Bandom. E, sa ove druge strane, znam, Maja i Nemanja.
1: Znam ko je, iako se radim što danas razgovaram sa vama.
0: I mi ćemo, što se kaže, da tu smo, da se pomažemo, znamo se mnogo dugo, tako da...
2: Da najavimo uvek gdje ste, u kom gradu, u kojoj državi. Pa, znamo se od 2003. četvrte, tako.
0: Sunce ti, Majo.
2: Ćuti.
1: Majo, ja imam 27 godina.
2: Ja imam 25. Ja imam 25.
0: Znate se iz peska.
2: Iz peska.
0: Od prilike.
1: Da će ljudi uživati stvarno za ovaj novi album koji je baš onako super, super po meni. All
0: rights reserved. Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
3: Partizan bliži finalu ABA lige, Zvezdin povratak zakuvao završnicu. Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 194, tako poveli sa 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Sljedeći meč igra su u četvrtak, Zvezda je domaćin, a u finale će tim koji prvi dođe do dve pobede. Partizan je u potpunosti nadigrao Zvezdu i sve vreme kontrolisao dešavanje na terenu, osim u posljednja 4 minuta kada je od gotovog mogao da napravi veresiju, ali se nekako izvukao. Crnobeli su osvojili 16 poena razlike na 4 minute do kraja susreta, ali su oni ipak na kraju radovali i utisak je više zaslužili pobedu.

0: najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se u drugo kolo kvalifikacija za Roland Garros. Srpska teniserka plasirala se u drugo kolo kvalifikacija za Roland Garros pošto je lako savladala Amerikanku Elizabeth Mandlik rezultatom 2-0. Kostović 176. na listi dominirala je od početka do kraja meča protiv 14 mesta bolje rangirane Amerikanke. Srpkinji će u drugom kolu rivalka biti pobednica meča Nuria Brancaccio iz Italije protiv Caitlin Quevedo iz Španije.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomora, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
2: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite +1 312 597 4547.
3: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
1: cherrytrader.com.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
6: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International.
3: Marketing.

0: Balkan International.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Ronaldovo šesto svetsko prvenstvo, Martinez odabrao 27 putnika za SAD. Selektor fudbalske reprezentacije Portugalije Roberto Martinez saopštio je danas spisak od 27 fudbalera na koje računa za predstojeće svetsko prvenstvo. Portugal će na svetskom prvenstvu igrati u grupi K, u kojoj su još Kolumbija, Demokratska Republika Kongo i Uzbekistan. Na spisku španskog stručnjaka je i Cristiano Ronaldo.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Guverner američke države Georgia Brian Kemp produžuje poreske olakšice na gorivo za dodatne dve nedelje kako bi vozačima i prevoznicima ublažio troškove goriva pred praznični vikend povodom Dana sećanja. Nova uredba stupa na snagu 20. maja i važiće do 3. juna, čime se nastavlja prethodna mera privremenog ukidanja državnog poreza na gorivo. Kalifornija razmatra ukidanje zabrane za kamione na delu autoputa I-580. Studija će analizirati uticaj mogućeg otvaranja trase za teretni saobraćaj na bezbednost gužve i kvalitet vazduha. Kalifornijsko odeljenje za saobraćaj pokrenulo je studiju u kojem će biti analizirane posljedice mogućeg ukidanja zabrane za teretne kamione na delu autoputa I-580 u oblasti zaliva San Francisco.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana. Oh boy.

0: Radio Balkan. Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: I bilo bi to sve u ovom time-outu sa vašom Majom. Ostanite uz radiobalkan.live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking. Parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Ivanom Selakom. Da li si imala predstavu, to sam pitao i Mirzu kad ste snimili Da se opet rodim, da će to biti pesma koja će bukvalno godinama na svadbama da se peva kao prvi ples?
1: Pa iskreno ja nisam imala takvu viziju. Mislim da smo i Mirzu ja na neki način bili skeptični. Mm-hmm. Eto, on je imao tu neku dobru viziju i mi smo mislili kako bre mi sad tu kao Sinana da obradimo, da to bude bolje od Sinana.
0: Bukvalno jeste
1: to je
0: malo škatljivo.
1: Meni je to bila nemoguća misija, ali eto, baš smo se potrudili da to bude kvalitetno, da bude dobar spot, da bude onako filmska priča, i sve to, i eto, totalno smo dali neku novu energiju, pop neki zvuk, pop folk, mislim, ne znam kako bi to nazvala, i eto, ta pesma i dan danas se bira kao prvi ples. Mm-hmm. Na mnogim venčanjima. All rights reserved.

Molite, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

Banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek. Da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji, jedino daš tebi

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

Slušate radio drugačijeg ukusa. Od vina, od vina.

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zadatima.

0: 4-1-1 Connect Freight.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
3: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
3: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
4: Zakup samo $12,500 mesečno.
3: Pozovite plus 1-312-597-4547. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
5: Marketing.

Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dime Balkan. Proslavljam moj novi rođendan. I na pamet mi sipala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Stevanom Sekulićem.
1: Može, Kalaši, da.
2: A tebi leče rane, te pijane noći, konobar dok ne svane, piće neka toči. Popiješ ti za večer sve što zaradiš, čulo se ko Kalaši, da ti budala si. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
4: Zakup samo $12.500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Nas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

ja sam Milena Ristavska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posako vam mnogo ljubav, zdravije, srike i se nadam da kak je se vidimo od dijaspora pa naskoro. Besaka!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila? Parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12.500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
4: Marketing.

Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanske priče sa Breskvicom. Imam utisak, možda je to moj, možda ja grešim, ispravi me, ali od Eurovizije mislim da možeš da nazoveš neku prekretnicu u svojoj karijeri, jeste tako?
2: Pa da, mislim svakako da jeste. Mm-hmm. Tu sam negde pokazala ono što sam zapravo želela, ono što ja zapravo najviše volim da radim i da pevam, a nisam imala priliku do sada da takvu neku pesmu izbacim, prosto zbog upravo te mlađe publike koja me slušala i ostalo nije bilo prostora da se izbaci takva neka pesma, a ja sam to jako želela.
1: Kaži ti meni kad stiže nova pesma?
2: Pa trenutno ne sam da otkrijem baš tačan datum, što se nisam čula sa momcima iz THC-a.
1: Dobro.
2: Ali bit će bukvalno kroz koji dan duet sa njima, koji smo nedavno, i spot smo završili, i baš onako, to je opet sad nešto totalno drugačije, neka mešavina neke moderne muzike, odnosno njihovog repa i mog turbo folka. Ova sa THC-om će da bude Brate moj.
1: Dobro, to može da prođe. Pazi, mi ćeš... Eto, hvala.
3: E, hvala ti puno.
2: Hvala vama, divni ste, pozdravljam vas sve i sve vaše slušate. All rights reserved.